0: Ja, du er jo oppe og ikke gråter du, så det er jo ikke noe problem. Og hvis du lurte på at du er litt lei deg kanskje fordi det er slutt med rock, det er aldri. Radio Rock. Så hvis du skulle sitte der litt nervøs og redd som Kjell fra Olsenbanden, eller for så vidt Benny, så kan jeg fortelle deg, nei da, det er ikke tungt i bøtta. Jeg har en plan.
1: Hele Max Egon!
0: Og den planen består av litt Good Charlotte. Vi skal også innom Foo Fighters, men først System of a Down. Aerials på Radio Rock.
2: Radio Rock. Radio Rock.

Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Ja da, litt stressig er aldri feil. Enten det er fredag, søndag eller tirsdag. You shook me all night long. Håper du har hatt en deilig natt, morgen og helg så langt. Radio Rock. Ja da, det stemmer det. Det er din favorittkanal hvis det bare er ekte rock du er ute etter. Og da har du treffet helt 100% riktig. Klink Bullseye, smackdown i midten av den røde prikken på dartskiva. Du skal få Korn, du skal få Black Sabbath, og ikke minst skal du få... Ja, du skal bli MeToo litt først da, for det er en såkalt bad touch. Det er selvfølgelig Bloodhound Gang jeg snakker om, og er låta vi sang på da vi var barn, og ikke skjønte hva det handlet om. Men vi vet nå.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Mamma? Mm? Hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på.
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

Bon Jovi på Radio Rock. Living on a prayer. Jeg lurer på om de får betalt det hver gang den blir brukt på en eller annen karaokebar et eller annet sted i verden, som jeg antar er ca. 600 ganger hver eneste dag. Det må være den mest brukte karaoke-låta. Jeg tviler på at den betaler for seg. Eller gjør den det? Jeg aner ikke. Hva med en slapp kjeks? Hva sier du til det? Limp Bizkit, som egentlig skulle hette Bloodfart, her nå på Radio Rock. My Way.

Red Hot Chili Peppers, By The Way, på søndagen her på Radio Rock. Ja, søndagen jo filmdag. Hva med Stephen King-filmen Maximum Overdrive fra 1986? Det den eneste filmen Stephen King har regissert selv, altså at han bestemte alt. Jeg har ikke sett den selv, jeg vet ikke helt hvor den ligger, eller hvilken streamer som har den. Maximum Overdrive. Det én grunn til å se den i hvert fall. Og det at AC/DC har laget musikk til den. Det der den kommer fra, denne låta her, som heter Who Made Who. Jeg hadde tenkt akkurat det samme hvis jeg, Stephen King, har regissert en film. Så hadde jeg valgt penger til det, så hadde jeg hyret